0: Satano de Luciferos Solfatos. O ba ni ako sa mga gimbuhaton? Ayaw ako og pasagdi o molok uka.
1: O molok ima.
2: Molok ima.
0: Arilok imak.
3: Arilok imak.